0: tawere kwa ucha mansa osi odoto asima odoto brikisi wosu bribri sumai buwa bedra ochile yariye sumai openseny afarikese kudadia ochinsa msusumu yadia nsemiano kacho ma watu adomfra na wanya yampia ni Dr. Saba a odasha bash eba sentano kwa yosusumu nipa oka umoni mojagu osusumu ma onipa dasa ninya fahundie pete keke oye bia wako fabano abre ahumonia siya ma wabono mranese opemisa chenchen kuwa pempamako Dr. Saba kwe ya na kwa fatna siko mseminaba na mkonyase mine yinsu yenti ama mansense waye mpitri pini mpatra pa ato prepompa pa chichi asichireti ya wanese sefia baifuani uudia siye ajume mune ajedie mwadu tufuo eni ahumoni bia eta hata uwa ma wosanka petikeke oil eni tinasiko mseminaba yibi wa Dr. Saba ho wansake bipe achire kom awa La Paz oni ya branch sport ene din sheni mu friend wo 0500 06 40 00 0500 06 40 00 Dr. Saba wuna wujina kinti nkantan suwa bisa ya nieti bisa no mprensa kokoso ya mwaiko
1: yo ene so mema akwa base ene densu ya se edie shemu wani kakacho se yedie shemu se peneje se ya baba chuchu en kwa mwa efa apumudin nene menya Dr. Saba ah, wada sabash eba center no. We enye na kula anu udebi. We enye onu ankasa. Onu ankasa di oda eba center no. Ano no. Ankasa nene menino edie shemu. Neti yenya jia kunye sepa. Ni ya baba chuchu nko mwafa apumude hon. Eni sun sun sem ehon. Etie ni ya Dr. Saba ababe kame nse idie. Kachira ubi frubi ne ubi sun frubi. Kacho mame o papa wadanfu unu yebi se. Wafu ni kase vidie no entuwa. Nene uni pape die shemu se nobu sampa. Se na waswe nsiyo beswansa. Ene nobu sampa. Sa duma chadien eurade edi atomu nima. Nene Dr. Saba wahase. Wababe wame wosumye wuda wosunu. Etu obetwa ene obi atine tine tine ama yale baako onya ni sibre amene na bemu bu onim sesa yale no ede ne ko owu empaso bena mini Dr. Saba di ehiemu yi me se nyabre na ye twetwe nkomo yi wodi gine number no na wo gine number yi a emre pem ye se de bia sim tu dona koto kodu a na wo jam ho ekomba wonye bia ye den etwe de ya enye kasap tinti wo yi eto da gine number no na me nko papa nchen na me ne papa enko so etwetwe nkomo one ne de ode ba be dom wo no ombie so nkyere obi a wo tie na ne nisu afosume ye number ne 0249 217453 0249 217453 0249 217453 for number no eye Dr. Saba Wada Saba Sheba Center no Wala Pass. A brand tier sport in opposite. Ne personal lie. Ena medi atujani tiene. Mame kupa panche na mene papa enko so entry chen komo nene. Wobi ya woti enu ensu enye sibre ema na bravo. Doctor, eni diem kwaso? Memo wako
2: aba. Mijia usubla pini.
1: Papa, ena so yase siye biyo.
2: Uwe ene deni.
1: Na yase yase ensu aze waweni tuya. Anano kofo bebire na ana. Omofa wa namba ebi mnusu edi message bebire ba se. Unse mwabe kana hano abuwa wong. Papa, ene wame tiye wong. Uma etie wo ene die na wo e ka kire uma etie wo ene dey
2: ene ye mfa nchia kase mfa ma yetiefo se die abrebia ye kasa ye se die apomden sem
1: no kure
2: na de bre etiefo ye ka apomden a ye wo honam die ye wo honhum die wo ye mmere wo honhum a wa apom nya den sa na wo ye mmere e wo honam nso a wa apom nya den nti ene ye ne etiefo ba be din komo afa no ma bebre e koso woni pe bebre abrabo mu a enkoyie ma wo because no ma bi wo bi be fise me de me bobra na pa nanso bra na wo bo no ugina de ugina anti se de obi fise ne ka adwane pa so ka no be ko na wusie bi efri to no enru ba bia obi de adwane chen wo de anti obi bobra sa abre wo su se de waye no wawie onwie ye
1: onru ba bia
2: because obi wani mu chen obi kwa ni mu chen anti ye kasa sa abre obi dani den nyina ne pa na da sunsun bi de ne beda
1: aw
2: de bia obeda obenyane na obi ne na beda
1: wada no
2: obenyane na ho nyina asai san nipa no se no ma bi statistics e kose ya promise and fail in free na brabo
1: na papa promise and fail in free na brabo ma mentwe wano wo be tie na se saade ne e bi e kose wo na brabo ma eno esunsun ma de
2: aw dani den nyina me ka me se ye wo ho ho ma o monso ware nipa ahun homa omoni ye na tie omoni ye na DSC e ko basa wo de wa ye na dia enti san krofo no be hunse sa wo ba na san hun homa na tene so e di ni nya
1: okay papa
2: ombet mato to no ma nyina se be ye oba ho ade afena be ma na kwani ebe du baby obi be promise ne so ene e kena bra ne yenkopa adwuma bi sei ade be kena nipa na sesa na adwen obi be tuma ka me nya me ma wo sika bi sei ade be kena nipa because hum hum no mpese obeko wanim wono na direct one de wo ye de sesa wo ye de
1: oye
2: o ma wo kwan ma wo nya de wo pe wono na e kire wo de ye sa hum hum no na ya na dua na adwo obi ni obi be tesa obi ni wa beda ye wo bi ho kra won sunday so ni wa beda wo nanso no ne wo te because all say won woman and your baby a obemu say adwa na wudi a adwa na na say page na e kofom o ti make so last year me ton ade o this year wo kofom na wo kofom o mpese enoma be ko yia ye den amam yo mema no to be o ha say tesa na kofa oba obeye de o so ye ma oba bi an so ba na ne nje ho eh mane nti sika mpempem ma oba na oba na ne nje ho nti be ma no to dog ma kofa ge bi a me ne ne ti ma hwe ge ne de o so me ye ma ne bi a me de ge na ko to adwuma ma du ba bi ge ne so mpempem ane because whom be new be a bear man only with yes, on penny and nine, and to on pesa beware. It is I, and only I see a whole bar, ya young one samina.
1: Okay,
2: a friend at Tanasi, come samina. When ya saw samina be no di garia, whom be a old baby and open baby at
1: wonderful. And to be a Miss Roo, send a pay you be a war tear yen, or better new baby as and only a friend Sunsuma
2: wale nti kwa so rebeka chiso was spiritual marriage na face had ye na ba betana wa bra boso
1: eno
2: et wa yet me tutu ni mane ko
1: okay.
2: Then so ka hu ni se bible na ka so tutu ahonhom na okwa okwa wo san ba behese hoda ho ana no wa san tena ho but unya akande ye no dey say spiritual soap na ye kan e dey kan oni padua wo di na chi wade aka no e ti se de ntontom ba wo dem no anya ntontom aduro bi di asra
1: enti
2: na wa spray no nti on madam ho bi o be nante nante dan no ho na wa san ko on ti mi ma me na nipa dua no bio eno na ye nananom na omo di maye di dware a obemu se honhom bia oba osubia no asan
1: chi no
2: no asan firi wachi ana bi oho ana start se o kana num nsem se eduro achi beyie because eduro ana achi beyifo
1: nti
2: eno na ye kaka haban ahodo ahodo ahodo abom san haban no ebi ye tame ye wo first
1: okay
2: ebi ye eme
1: okay
2: ebi ye hum ni aham ebi ye susumasa
1: okay
2: san haban ni bia nso ye friend eme san ebi nso ye nkrampan ani ya ke kan bom ni ya de etna se kom sa me na bebere ka hu ani ya de etna se kom sa ka honhom sro sa de no ye oba ko ho ye fere no odumpon eno no ye de onyina ai odum bia bia ni ho tutu da obi a otie bia nti se ye se mframa fa ama odum bia atu atofom da
1: no
2: nti ne ye se odumpon tutu a ana kwa bofre
1: di
2: ade bia kase ye tutu ye de akoto mfi o nti eno ye woni sa me na a wo bedu ya so ye ho be ma obi na wo di dware afi honhom bia wo ba bia no wo di ne so nkwanim wo so sene no nti ontumi ma me didi wo ho eno ye odum pon sa me na no ana tenase kom sa me na ne de honhom bi ne wo da wo ton ade ne ye ntɔ sa no ma no e koso abra wo hu se honhom bi ne wo di
1: asie
2: eno ne ye ma obi na so wo start se wo di dware na sa de ne to aye de etwa me number na ye 0249 21 21 74 73 0249 21 21 74 74 53 and a 0508 76 76 88 and a 46 0508 76 76 88 and a 46 fresh number ya one sa ebeka ye ye wala pass
1: okay.
2: Abrantia sport on the opposite new market kwano so utu abrantia opposite wa wo de fre number na ye de tuja no and a taxi rank bi oh bi so bi aso ko doctor sabaho ombe kire okwan mo ayede amwako ong se sa honhom sama meke enu nti etime ma obi se obi nya adwuma abrantia bi fre me na no so dog menya adwuma ma kye adwuma ma treatment na ye yimadi menya adwuma foforo ama o se adwuma ne emro 4 month ewo adwuma mu da ono antime nso oku ne ho aye adwuma pa nenso on hu de besi omuyi ne di na obi se anoma ka jento bi kwa menim ne asi o onim de ekwa
1: so wona bra mo onye boss no
2: bi bi bi bi
1: on fu mo bi but na ye yi na de
2: yes
1: just bi bi keke na je se papa sa sunsun ma wale ye no ene sunsun mo na na de sa balok ne ba
2: de sa de ne ba because on pesa bra bo no betu mpon wono wa fa wa ye ne dia fane se wo ye bema ne kunu ne wo ye oba ne yire no enti wono na e kire onye se se wo ye de wo ye eno ekoba sa wo be hu se bra na wo bo na on pesa be cause because kosmo wa be ware wo ware so on pen ye nan enti 1 2 no no oba na nya problem bebre tie sa bre de bia one ne geko de bia one ne yire ko nanso oba ne nyane hwe o ofre adwuma ba na wa muna me si sa wote sa me si de ohia ne so betu na mo aba ba ba ba ment na se mo bone fo mfa onya hanam e ma ne se because omo bubu ma pe yen ari yen ye no omo na ti asase we so en ti so wada wada wasam so wada wo hawo so obone fo no benya kwa didi abrabo no ma se wo no ma nyina eno na wo ba na ya kire wo se ye nye we ni we ni we ni we ma o how na da wo so no be yen ebe fri adwuma na wo ye na adwuma no be yen ebe ko so de bia me ka se ye nji aduro nkwa she adwuma mo se adwuma nko so.
1: Okay.
2: Dabi na honhom na wa adwuma.
3: Happy FM 98.9.
2: Ono ne ye pam no firi.
1: Na jese akoye se edue nya wa wani no.
2: Ye tu ase ye
1: ntwa so.
2: So wa jese ye. Bai bebere tu due bi ase.
1: Okay.
2: Ama sa bere due na di omunya. Enti die me pesa me kan se obi tie ye sa bere ya ye kase ya. Onfa number na ye de tu dwa. Ewurade adoma China Tuesday. Ye betena se ne ye consultation. Eh ye spiritual consultation. Obi honom ahohom bi ne te. Hum bi dini nya hum bi de yare be bre no hum bi de ka beto no so nti wa ye adwuma ti se den
1: emfa
2: e kanko a
1: enko so
2: e kanko a
1: obre
2: wo se mede magi bang bosia ye ka obi so ra wo se bang bosia de oji na ye o ka da bi bang bosia ntimi nya o ka da but ye wa hum wo de ka ato nipa bra bo so e no nti na me se hum ba ko beto na wa bra bo so a o frefra foforo de ba Jordi ka Jordi keba Jordi awariguba Jordi ahokyereba Jordi yare eba enti dudu osen na wututu na kasen wo eno na onya spiritual normal di dware dia omunyi na be free ama brabo na yeden
1: ayeye
2: ama normal ko enim ayeden ama because obi anda sabre wo dwin se kina mesore afahi na matima koton ade na o konzo won ton ade na osan abafi
1: Papa, yen fa number ni tu da
2: 0244 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 0 2 4 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 9 2 1 7 4 5 3 0 2 4 9 2 1 7 4
1: wo bia wo tie wo anase ene obi a ne wo problem se ne wo kan ya day ye Tuesday na wo tenase
2: ye
1: sunsu mu
2: yes aduma. Tuesday ne ye spiritual adwuma e wo ho by spiritual no man ya ye tenase kom sa me na pete keke ene odumpon ni nyina no day wo beba bia no be bia ye
3: Happy FM 98.9
2: enya hona mu adwuma en ti se kan twa wa ma enya adwuma so what you say we are kwajo for no da me ma enya adwuma ba de bia me ka me se sunsu mu adwuma ne no ma me ensa it said the wire co-port and the wire that is saying nine and a co-port.
1: Okay.
2: You want paper? You want quantity?
1: Okay.
2: And you want juma? San Roman me and Sano, one ye beer and ye juma. And ye dear quantity and amount, no ye juma. Who carry some and no planets are what ye be a mission channel. And no, I'm a pet.
1: No,
2: because I want an egg. And ye and a mayor, my wadi bit magina. No, I ye no soon wed juma. By oh, sorry, no, I'm a home pie. No, you are genius, media, meda. Nasi kana beba me kana kwacho se ev mada nyankopon ahyehye ne sa de biera da na no ma sa bre omudidi enya na nkrofo di en haye ne se maye nwen kyena ho de ebedi ne kyena ho na kyena de ne ho beba da bi enya nokore
1: enya sa
2: na de bi bible na sa mo ka de waye ato ho no ano na kyena ho benya
1: enti se wanye bibia
2: e kyena nfa ne ho ma
1: enti always say spiritual se
2: wiye bibi wiye bibi na kyena de ne ho abrew ano enti se obi tie sa bre na sa bra bona wo bono nkwa de na waye de na opesa wo ye a juma ben and nona Tuesday uba ye no better than a juma we are better we fano kwa we so yenisei ya kwan chile we jiwe gare ji obibe kanche se jiwe gare e hon hom sem and na bosom bi womba me kano kretchile wo se Bible no can clear a wo diab a wo in nyamu because see a brand yanko pon bon adien yin a yen o bon kwadia and na o wodie
1: no cre
2: na ebra obonefo no beda da adam ni ifo moko di sa aduaba no ye ana nyankopon ka kira bofo sa momfa agya ani agyan enkotwa duenkwa dua no hwia na nipa nkodi anyankwa momfa agyan a agya tuato o emfa nkotwa nkwa dua ho hwia se de ebe ye nipa nkodi nyede anyankwa ndi de be me kasa maka Revelation chapter 2 verse 22
1: ose
2: dua na esie subonten no ho eso aba dumie no na abrebia na sa dua na haban no we are the same na manyina yare and the debia meka obi o ha
3: wonya Happy FM 98.9
2: enso no anom obe no anom die ko mu ne die wo se enye bone by die wo di dware ne die enye bone ti obi ti e sabri na same na ne bibi wo na wo ko dware e difunu hunsio na enye nokre he same woni bibi
1: okay
2: abonefo na se aheda atene omo ho ba ba ye nipa agent kanon omo ti radio ni baby e condemn samena ni nkuni oil bi sai wudi ko jara bibi wom
4: said the bay unyare na wo nyede
5: enpo no unsanka when your doctor saba wada samba sheba center no ono ana menye ni fidwe mu mene no etwetwe enkomo na eye se woni papa obedi ehye mu 101 e ho na obo mu se ampa se wo nyame wo bo so.